0: ཅལ ཡོ ཅན ནམ ལ
1: ཡོ
0: ཅེ མ ཡང ཅ ཤུ ཨ གུ ཤུ ཡིན དེ
1: ཁྱོ ཨ
0: ཕེ ཨོ ཁྱེ ལ ཉེ དེ ཆ བེ མོ ཅེ རེ མ དོ ཐ ག ས ཀ ཆུ ཅོ གི ལ ཅེ ལང ཀོ མ རེ ཡང ཅ ཤ ཀེ ད ན
2: རང གེ ཉེ ཀང གུ ཅེ རོ ཅེ ཅུང ཨ
0: ལ གོ མོ ཅོ ཨ ཉེ ད ཤ ད ཤ ཨོ ཨ ཅེ ཕེ ཅེ དོ མེ ཡེ ཁོ བ ཅེ མེ ན Kusho, shep kye chayam dhuwa?
2: Kyeam dhu, zhod.
0: Kusho, nye di chabyo mo zhiri, lachi lang guwa maari. Chato ne kye tanguri, mwishi ne nga tan leta che ca, nye xe di ka ne shindash kye tanga.
2: Mo zhik nje zhi kye tanga ba cha xa ne, mi o nye rupa. Zhiba, di ne nga mo zhik da rhigri be, yamin dhu chi, pi ke le su na, nye ngui dhub chi dhe cho.